लहर लोडनिया लहकी मृदंग धनका झट झट झट झट नगिन देश दे सगन नदादा किट झट झट झट झगन मच सग सगन का किट झट झट झट सगन का जी सगन नदा साधा किट झट सगन का चा सगन का मान गई राधा मान गई राधा मान गई राधा साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया साधया